beki beki lawas lawas lawas lawas kaedanan eta rendah berem eta rendah kayas